0: Enrique Iglesias Bailamo här i 9-timmen, som sagt, från Bergen, Oslo. Tarja Ström i Bergen, Sean Henrik Mathesson som är med i Oslo.
1: Ja, skulle du nästan tro det var från direkt från Jamaica idag. Det har ju lyttarna fått morgonkaffen i halsen då vi gjorde en sån reggivri introen. Ska vi innrømme att det var lite K-genererat reggi från min sida där, ja. Som vi tänker är grejt när vi har en så stor och fin gäst som vi har idag, självaste Admiral P. Det är han som kommer på besök. Det är mycket vi kan säga om han och mycket vi ska snacka med han om, men han är alltså så viktig för den norska reggen att så pass må
0: det
1: vara.
0: Ja, det skulle bara mangle, det förtjänar han och alla andra, han och andra alla reggefolk. Så det gläder vi oss till, söndagsgäst idag alltså Admiral P.
1: Ja. Vill historia, vi sa ju lite intron här från Zambia till Norge via hits, via då en video som har gått viralt dessa dagarna då tidigare kronprins nu konge. Då synger den här snacka lite på ett videoupptag sammen med barna sine, så detta här är godkänt av högsta håll, ja. Att han ska vara gäst här, tänker jag vi kan se. Si.
0: Det tror jag, så Norges konge sätter sitt stämpel på dagens sändning, söndagsgäst.
1: Ja, så kan vi se. Si. Men det är ju en liten stund för Admiral P kommer in i bygget. Vi har ju lite att snacka om för det, Sean. Jag har bara lust att öppna en dörr som jag är lite osäker på om är för stort att öppnas här i 90-timmen, men okay. Jag känner mig så pass hemma med dere som hör på. Vi är ju i runt sån samma generation, många av oss, någon har uppväxt på 70-talet, 80-talet, 90-talet och så vidare. Själv var jag en 80-tals gutt, Sean.
0: Ja.
1: Därför vill jag nog snacka om önskekvisten.
0: Önskekvist. Var det? Jo, det är det man finner vann med. Nej,
1: jo, det är det. Nu håller du, du handen som om du finner vann.
0: Ja, det var det jag tänkte på.
1: Och det är då en sån y-formet kvist då,
0: ja.
1: Som då man kan finna eller plocka ner själv, antar jag.
0: Ja.
1: Och grund att jag tänker på önskekvisten är att mig och min son går ofta i tur. Han är 12 år. Ja. Och vi snackar mycket om barndom, men vi snackar mycket om barndomen hans, vi snackar mycket om nåtid, vi snackar mycket om fortid. Det för att han på något sätt känner uppväxten min, och jag är på hugget på uppväxten hans med allt det digitala det har med sig. Så vi läser varandra för var vår generation. Och så gick vi då en tur här igår på gatan. Regnet sildrar ner i asfalten, sant? Och så ser jag då på backen en perfekt y-formet kvist. Och så stoppar jag Jonas som om han är en kompis av mig från barndomen på 80-talet.
0: Ja.
1: Och så säger jag till han: "Se då, det är ju helt perfekt. Nu kan vi finna vann."
0: Ja.
1: Och så säger Jonas: "Kan menar du med det, pappa?"
0: Ja, ja.
1: Och jag, detta vet ju inte du. Nej, det är väl sånt att, och så missar jag ju helt. Jag kommer den researchen för jag blir väldigt sån, nu lär jag mig en sån ting som jag har lärt mig som jag inte vet om är sant.
0: Ja.
1: Men det var ju sånt att hade man den kvisten så kunde man hålla i var sin ände, och så pekte den sista grejen fram.
0: Ja.
1: Och så skulle man då kunna finna vann.
0: Ja. Nej, men det har jag, det menar jag, för jag, min morfar gjorde visst nog det, men han gick inte med önskekvist. Jag tror han gick med, för det är olika metoder, jag menar att han gick med två stålvajer eller ståltråder på en måte.
1: Så

0: Klockan är 20. Detta är NRK Nyheter. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kallar valresultatet i delstaten Mecklenburg-Vorpommern en katastrofe. Yttre högerpartiet AFD gör solida framskritt, visar den färska valdagsmålingen som kom nå i kväll. Partiet får 37% uppslutning i delstaten. Ett tegn på att många är missförnöjda med regeringens politik, säger korrespondent Sofia Paskevic som står mitt i en travel valgvake i Berlin.
1: Merz var allerede upopulär för disse valgene, och när hans parti Kristdemokraterna idag så vitt kravlar över sperregränsen, så är det ett tegn på att många är missförnöjda med regeringens politik. Många i kanslerns parti Kristdemokraterna har sagt att han bör träcka sig. Kanslern har sagt att han aldrig vill samarbeta med AFD, som vill vara vanskelig om inte omöjlig nu.
0: En israelsk bosätter blev skutt och dräpt på Västbredden idag. Den israelska hären säger en person är pågreppet och Israels statsminister lover hevn efter drapet. Den sista tiden har judiska inbyggare i olovliga bosättningar gått många gånger till angrepp på palestinare och deras egendomar. Nyligen har Norge och flera andra land varslat sanktioner mot israelska bosättare i palestinska områden. Här hemma är hälsodepartementet bekymret för de stora geografiska skillnaderna i ADHD-behandlingen runt om i landet.
2: Igår kunde NRK fortelle att bruk av ADHD-mediciner bland barn varierar efter var du bor. Mindre centrala kommuner utan tidlig tillbud om vägledning och förebygging har flera barn på mediciner, det visar NRK-kartläggningen. Regeringen är bekymret över utvecklingen och lovar bedring.
3: Det är ganska bekymringsvärdigt att det är en stark ökning i antal barn som utredes och diagnostiseras för ADHD och en del barn som startar med mediciner, hvor kanske andra tiltag kunde ha blivit prövade för. Därför har det varit ett viktigt fält för regeringen att prioritera och investera i. Vi har en 10-årig upptrappningsplan där vi ska styrka fältet med 3 miljarder kronor och 1,2 miljarder av dessa kronor har allerede blivit beviljat.
0: Det sa statssekretär Usman Mushtaq i hälso- och omsorgsdepartementet. Reporter var Emra Senel. Flera än 400 tåg de närmaste dagarna är rammet av strejken till lokomotivförare i Vy. De flesta inställda tåg skulle gått på Östlandet, men också sambandet mellan Bergen och Arna är präget. Tågsällskapet ber folk checka appen deras och vy.no för att se om tåget går. Streiken rammer ikke alle avganger og heller ikke andre togselskaper enn Vy. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Ja, det var There is a Kingdom här i NRK Radio. Vi snakkar om Nick Cave och han har varit rammad av stora tragedier. Olav Solvang, Nick Cave har mistat 2 söner.
1: Det har han. Arthur, han var bara 15 år då han falt ner från en klippa tror jag det var i Elesterus och döde. Och Jethro, han blev 30 och man vet väl inte akkurat dödsorsaken, men han hade slitit i många år med psykiska problem. Det är klart det gick väldigt in på far, Nick Cave.
0: Vad har Nick Cave sagt om hur han har klart att tro på Gud mitt upp i denna familjetragedien?
1: Jo, någon vill nog säga, kanske märkligt nog, så har han sagt att de fryktelige händelsene har trukket han nærmere Gud i stedet for å skyve Gud unna. For han har vært veldig opptatt av dette, at Gud er i lidelsen, han er ikke utenfor, og at Gud trer inn i lidelsen sammen med oss. Og da har Nick Cave også trukket linjer til korsfestelsen, hvordan Kristus på kors liksom er selve symbolet på en Gud som frivillig velger å dele menneskets smerte, da han opplevde at Gud delte smerten hans.
0: Många av oss får ju problem med att tro på Gud när olyckor rammar, men det har alltså inte skett med Nick Cave.
1: Nej, han har väl också sagt att det vonda han har upplevt har det varit med att rensa bort allt oväsentligt och efterlatt en ren och usentimental kärna av tro, och som också har ført till att för han blev inte kunsten det viktigste lenger, men derimot en medfølelse for andre, hvor også den kristne troen var en del av det.
0: Ja, det ser vi jo også på konsertene hans, der Nick Cave inviterer publikum til å stille spørsmål om vanskelige og nære ting i livet, og hvor han prøver å svare da etter beste evne, altså med medfølelse.
1: Han er jo en forkynner på konsertene sine. Det viste han jo nå senest når han var i Oslo, at han hadde jo mange sanger fra den siste plata som heter Wild God, hvor nettopp dette med troen er helt sentral, og han ble vel også omtalt av enkelte anmeldere som at dette var jo minnet jo mer om et frikirkelig vekkelsesmøte enn en konsert. Han er hele tiden opptatt av formidle og være i kommunikasjon med publikummet sitt. Han har også en egen blogg hvor folk spør han om ting, og ikke minst om åndelige ting, hvor han svarer. Så denne dialogen og denne åpenheten, det preger han både på scenen og ellers som artist og menneske.
0: Men Nick Cave har blitt den store rockepresten internasjonalt.
1: Det kan du godt si, selv om noen som først og fremdeles ser på han som den rockens mørke ridder vil være uenig, så vil jeg si at han er faktisk det, ja. Han er teologisk oppegående og sterk, og han er også en evangelisk forkynner gjennom rockemusikk, absolutt.
0: Vi avrunder denne samtalen om Nick Cave med låta Death is not the end. Døden er ikke slutten.
1: Den handler jo om at han har et evighetsperspektiv. Han er forsiktig med å beskrive himmelen. Jeg tror ikke han uten videre liksom ser for seg at det er gater av gull og sånn, men at det er en åndelig tilstedeværelse, at det er noe etter døden. Det har han vært veldig tydelig på. Og at han i det åndelige rommet også har sagt at han fremdeles kommuniserer med sine 2 sønner som døde på brutalt vis.
0: Olav Solvang, takk for at du ville besøke oss i Tro, Håp og Lillesæter for å snakke om den kristne troa til Nick Cave, Bono i U2 og Dolly Parton.
1: Veldig hyggelig. Jeg er jo veldig opptatt av å få fram disse sidene av artister som kanskje ikke bare er kjent for det, men hvor det ofte har blitt underkommunisert, dette med troen deres, og da er det en stor ære, synes jeg, å kunne få være med i dette programmet og snakke om 3 av de kanskje mest sentrale artistene.
0: Og du har skrevet boka Over stjernene, 200 artister om den kristne troen. Du har lyttet til Tro, Håp og Lillesæter i den siste timen. Jeg heter Kjetil og ønsker deg alt godt denne søndagen. Her i Nick Cave. Death is not the end.